0: שיטת לרדיו, מיין טראס לישטור די מוזיקה.
1: שיט צונצ, דרינטן קרונץ היטס.
0: עדן נורה, ברלמבר, בית נדת.
1: RTL. נועה גל המוזיקה, עידה צ'אזה.

0: שתת לרדיו, מה נטרף לשטורג'ה דה מוזיקה.
1: שצ'נצונץ, דווינטן קרונץ היטס.
0: עדן נורה, פרלה פרפט נדת.
1: ארטר, נועקל המוזיקה, עידה צ'אזה.